こんにちは、キャッシュガット。キャッシュガット、ヘッジ、トワン。こっちの方に、シガンフィホン、ニフノ、アホ、ニフノ、ホコトワスケチテッステイチダウン。こんにちは、ペゴメ、ウェダメダッド、ノワシ、コトノイッペゲン、マクポシ、チェイ、ウェダメダッド、ダヴィッド、アレクサンド、ヴィンサン、カッパンダッシュ、カッパズボン、マヘディス、バーナー、エルヴィュー、マクニン、ミュリエル・ロック。ウォーガデッド、ナンチ、ノワニディカタイエク、ナトワシ、シェハチ、マテメクシ、ラクジョン、カワジャガマス、マストウヤ、パゴシビ、トンマンシビ、ノタシコン、エゴンジット、ワシャッマクマニティナム、ペサミット、エシピット、ウェンダケ、マクピコガン。